0: de sika ye shawa ta dia no dia na che se urade de wa che mensa
1: nso
0: esa sa ure to ye urade de enti
1: no bone
0: ma nya obone
1: ja ho
0: fa bone che bra fa bone che sister bo fa bone che adwuma wura fa bone che emfum so be de nipa na ye ada wa fa ni sumu kadada pad master emfum so be nko na teacher ni ye ya ada ya ka ka ka ka ka ka ka ka waya wai waya wai ti asem na ti ani ye pa ukwa Leviticus chapter 19 17 to 18 na
2: Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
2: 17 to 18
0: okay say
2: en tani wunia wakuma mu
0: ti ani ye pa man tani wunia
1: awa
0: wakuma mu
2: kana kwa yonko ni
0: mu unia from wa kananim
2: na wa so ne hobone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de ti asem ni ye pa o akwa wo ya ade me fa su de bible say kana ka wo yonko ni
2: na wa so ne hobone
0: na wa so ade hobone
2: entowre na enya nkro fo ma ho mnasepo
0: ti o entowre na enya enipa de se no ho mnasepo nipa bi de nipa bi ho asem ahye ne minimama
1: wo
0: nya kompo ebi anya kompo
1: twene minim
0: eh ukwa invia
1: yo
0: ye guo kwa na na sori ya no nkofu o wenachi
1: so dem de kin fo no
0: ishake urade
1: amen
0: ukwa so dem dia
1: sobo
0: ada ada fo no
1: so fo ne
0: urade yesu
1: urade
2: fo ha obai de hwe hu yo ya eli aso fo na ajiri fo na wande o munye ha o so fo
0: sani pa no baka chiro ukwa no dangerous ada ada floro
2: eh
0: say ya ka pastors igu ani
1: say
0: apostles
1: you show me good in
0: I say ni ni ye free
2: ah how about the show you
0: I want to run on some court headquarters
2: foundation ko for who ah ada say no mo ye
0: because we buy we mo di sika no no so I buy what ishake urade
1: amen
2: you na ada for so ada for the wonder mo ye ti show ye o sofo wa ba no
0: ishake urade
1: amen
0: eni pa bi timi fa bone nche wo wiase ama kuom ye timi fa bone nche
1: nokosem
0: ye timi kwa yie mpo na ma ku fo kwa yie na ye che take away ni moto
1: isida
0: ye timi cha na take away na shoto na fa kan nam ni moto
2: ani cook
0: eno ano no
2: nka ku kupu
0: na akwasha ni minim e ye na de asoro kwa yie ye wo ma ye ma o mo mot
2: ene take away
0: ni ai
2: me na cook
0: ye de duri aso aye na cook
1: kwese se ni
0: akoko bi ye de ma me ne kese ye
1: aso yale
0: ishake ura de
2: se aso de aye
0: ni mo na asem we she ni mu na we ja aso le no
1: isi obi o
0: sister ada na to ma asem show sa o se obi asem shi ni bia no wanye kese da
1: eh de bi odun
0: jam bia na woni pa bia no he obi asem shi no na asem ha no onya diabetes onya kumayale
1: high blood pressure
0: ano sasa onya hard blood pressure ono ne pressure no onya no double onya ntese de achi wa yamfa bibia nhye wanu ma na wu ni bi
2: me yale aso fo na aso am ehwe ma aso no ye omuni me
1: hobe bi si da bi si pendigo bi pendigo
0: o jibe fa bo na nche
2: me yale ma me
0: ba bo ne sasa yonku aye obone a kanani wo yale da ho na asole ya mehwe
2: ai
0: ma asole mpa nfu ohu wo mo mfom so a wo mo aye
2: o mo mfom asole
1: mi si obi o
0: na ehye ni mu
1: so fo na asole
0: wo sia na na wo ma asole o
2: me
1: as in the come bible
0: meba na ehye ni mu obi odi asem hye ne mu bia wonyi nche
1: ntumi nya kese
0: shaka urade
1: amen
2: entare wunia wakuma mu
0: enti mi mi hye me ne kapre but still bo hu mi no ai se gane sika yina mna mhwe
1: so nka so wonyi obi wagem bane
0: because o time ya o time kwa
1: ade ai
0: miti we me nwire obi ho asem hye mu
1: dabi
0: so what is that tell you say wonyi mo
1: wow
0: enti na nkwala ho odi no
1: nka
0: enkwala ho odi a omu wo nyina a kire se
1: onyine he
0: onyine
1: he me boni mo bi
0: akwala mfa ni nua wasa mi se ni tirimu ja awu fo mo be tra ho ye fight 32 mo se na nkwala no da so ho
1: obu
2: di agro
0: tie ni e pa e ma ye ni pa bi asem tumi si won enti wo de ko hospital sa ya hwe e ma ni mema ho kwanum na dɔso
1: e ma bebre
0: ukɔ hospital sha
1: ma dɔso
0: sa ekuo mi ensa we e ma fra e ma ma
2: ene ma
0: ene ma e ma wo mo mo kɔ hospital mo pa ye ma
2: ma pressure
1: de obi di aye mi
0: otumi de ne kunu bi a wo sho no ho adwe e sha ne mu a ne kwa no do betre wi
1: no stroke bitim ya stroke ina stroke
2: o be ma adia adia mi mure fi
0: bitim dwene sa na ka bɔ na ta so pew
1: obodi tato
0: je ke urade
1: amen
0: obi kura tumi de sa ba ho obi mfom sho a waye no no de sa ba ho ti se de wa firi obi ntuma
2: aja e man bi so obi sa se kutesha last 2 weeks modi ya solea o simi de bo mure fi be
1: eni
2: kura en be mfie mi ansa
0: kutesha ne ye kotu enu na kutesha be ne yusi obi mo ba ko a oba e ma ba ko kura do wa e beti ba bo kutesha ni ni wura fi
1: mm
2: ese de obi da ye no
0: if you asu dia obi dia ye no
1: ese ni mu
0: sister adana wo hani padua ne sa fa bo ne che Leviticus 19:18 awaya me dekese
2: and tell you how come
0: and tell you how you come
2: na ka yonko ni
0: wo yonko ni
2: wo so na wo bo
0: wo so na wo bo
2: and
0: tell you
2: na enya nko fo ma ho mna
0: e nya ni pa de se ne ho mna se po
2: do yonko se ho
0: na ka wo yonko se de en fa ni pa wo se mi shawu mu na wo gbu mu gbu mu
2: da so obi wa dia kanim sofo kra fom wa
1: nanka
2: sofo no yina ten
0: na ye fom wa yina ten
2: sofo ma
0: asol panyin fom wa
2: sofo ma
0: kanim
2: na na sofo ka chem na anya me de
0: anya de pra no twasem ni ayie ne yekwa ya moma mot mot de dwesa moma ekoku no no kwase me ka se me da na me bua
2: anya me de kra
0: bible se kan we nanim
2: so ye obi a we nyan sani no bere ho asia obepa wo chewo en fo de sofo wa
0: na on chem nchira wo de etia che mot na na ekoduru wa unya koku
1: nanka
0: ebi pa na mot na sa
1: on fan se utrim
0: hey me si akwa yie bi sister bi ye man bi sa sprite ana ye ye mot mot sister ya kuma o kasa kasa won che wo me shen di sa ana me de me mot no ma no em ka je sister me kura de mot no kura de am ntam penti jina fa o sprite ne mam asana de bo to the safe from
2: wa she
0: weo
2: u ve shen mu
0: asolio asofo ne asofo ma me fo akwa yie
1: sia no we kugun wani mo asise
0: sister adan Matthew 5:33 yesu kan sem bi
1: wo se
0: ah
1: enti se odo waye de ba for ku tia na ha
0: se eduru kwasia da na wo tem sika na do ko nyakopo asorofi na oduru asorofi ho
1: na wo se wo kai se
0: na wo do kai se
1: mi tia wonu ya
0: wo wa sem bi tia wonu ya
1: na waye de na for ku tia na ni
0: sa afode na wo ko bo no wa for ku tia na ni
1: na ko na wonu nyan ko bom
0: kan na ko na wonu nyan ko bom kan
1: ya waye de na bema
0: asime sin kwa dem nin bebom kwa dem na kemeja asole no
2: na se ja e bi twes ka bu kwa waso
1: na nka so fo bebe
2: ay ne me bo han ba
0: ni pa ya ye ya ka wa fiem
1: man su
0: o sia wa no agbo na no po
1: aja etwi
0: na we sister na nim ni na no agbo no po
1: na ku
2: na ja akoma cement ba
0: ka
2: na hanet ba kwa aso dance e hunu
1: ku ti anwo pa
2: na akoma tell me you aso dem
0: she ke ura de de
2: na se ja we she du
0: en she she nim nya me som
2: ay
0: en she she nim nya me som
2: se ja
0: ma bo ne se so do waye ye die dura so dem wo
1: so kasa wa so ye bia
0: na ho duro na so kai se wo ni obi aye problem
1: so waye die no ofol bu chere ni
0: ja ye die no ofol bu chere
1: na ko na nu nu ni ko dem kan
0: ni so bom fesh
2: aso
0: ba ofo ye tie sika gu
2: ofra ba die no
0: ay ofo tie sika gu kwa
2: aja
0: isra bia ni
2: nko po so nya izo
0: o du ho nua ho asema show mu den den den den den e bi kura tum kasa so ba si die ye dem ma me se min ku na me fa no ntu ana mo ba ko kura na ma ku no
2: ey
1: nokwasem bebere
2: pese ma fo ebregu
1: abc
0: yasem ni yepa and it is also verse 43 na yesu kan sem bi
1: verse 43
0: Matthew 5
1: verse 43 no
0: verse 43 now
1: o say mati se woka se
0: nti mati se woka se
1: do yonko
0: isake
1: wo topic no say do watamfo
0: tie tie tie esura sem no
1: o say do watamfo
2: eno ano de o
0: esura sem no
2: topic no
0: wo say de yan
1: do watamfo
0: ena nanzo ye ku ya tamfo memwa aso da mu mpa ibo ewurade yesu tumi biala wo ma me fie owo mpapa fie
1: firi nyina mpon
0: me tamfo biala wo jeje me na wo ha me na wo mpa me ye die die ena no payi me de asrom prago me de shisha na sum benku ni nimfa ewurade ma ne ntia sem ewurade ma ne ntia sem Awurade mi hwie osuru super guru
1: Yesu din mu
0: egu na sum
1: Yesu din mu
0: mi si na so
1: Yesu din mu
0: mi si na so
1: Yesu din mu
0: mi di super guru kana no tu
1: Yesu din mu
0: mi di ke super guru kana no tu
1: Yesu din mu
0: ati de bible ne ka
1: do watamfo
0: o se do watamfo so bi tawa ya de do
1: no
0: na bible ne ba kire odie ti a do no
1: yes
0: bible ne ba kire odie ti sesa wo do no ye be do progress wo no 25 for no bible no ba kire odie ti sesa wo do no eti bible ne se do watamfo
1: yes
0: na wo to aso a
1: moti se wo ka se
0: eti moti se
1: do
0: mo ka se
1: do yonko
0: do yonko
1: na watamfo
0: na ta watamfo
1: na me de me se mo se
0: na yesu na odi na chi ne de
1: mo no matamfo
0: ono de o se o se
1: mo no matamfo
0: mo no matamfo
1: mo shwa wona
0: yesu na odi na chi no o shwa ono de o se o se
1: mo no matamfo
0: mo no matamfo
1: yes
0: se mo si se no be ka se obi tu si a tu bi obi bo wasuma bobi bebi obi be je obi be ya uno shwa the same thing na ye no
1: yes
0: bese upese uye kristo ni mapa nyamisum ni mapa ni ene yesu kristo adani asemono
1: si
0: eti mua ya muka kekase yesu se emrano wa meshe no beshe ni mano
1: yunkia tanfo
0: first one no se obisi usia tubi
1: yes
0: second one no se obibwa wagboni bi
1: yes
0: but yesu sachira no memba eti wase na mi yesu me mesuma mede banidi
1: yes
2: new king new law
0: new law me mesuma mede banidi ya mechila usay
1: do watamfo
0: do watamfo hallelujah
1: me dia mesemo se
0: me dia mesemo se
1: mushira wona opamo
0: mushira wa mo omtamu
1: mushira wo se mushira wona munya wona otamu nyina
0: yi mushira wa mo omtamu
1: yes
0: na musa so nya de
1: mo mpa ma wona wa hamu
0: mo mpa ya ma wo mo a wo mo hamu
1: no wona otamu
0: ah asem na de se
2: aja obi tu ene kosua yo se le mpa ma
1: mpa ma
0: asem na tie na tie ni ye pa wo se mo mpa ya ma wo mo mo hamu
1: yes
0: ɛno wɔ mɔmɔ yɛ deɛ
1: ɔtamu na mɔyɛ mɔgya wɔ soro no ma
0: na woyɛ saa ɛna woyɛ agya wɔ soro ne ba ɛti nipa bebree gu asɔre deɛ mɔmɔ yɛ mo nsa mba
1: oni bɔne fa kyɛ
0: oni bɔne fa kyɛ sɛ baabu ne sɛ wobɔ mpae mu watamfo na wodɔ no na woyɛ watamfo yie a sɛ woyɛ saa ɛno na woyɛ nyankopɔn ba
1: ne sɛ womu mu kum nnipa no ɛyɛhu
0: ɛti deɛ tia ma yesu kristo bɛyɛ nyankopɔn ba no ne sɛ na wɔde bɔne yɛ deɛ
1: ɛkyɛ that's it
2: ɛgya wogye wopagya wasagye yesu dibia ne nsan yɛ o
0: isaka awurade di
1: amen
0: wowakɔ amanneɛ mu sene yesu
1: dabi
0: ɔno kora de wanyɛ obi abɔne bi a ɛbu ne sotoro left and right halleluya
1: amen
0: peter kyee se kan na ɔde tɛ bia so
1: sima so baako twa
0: na yesu asa ka kyerɛ peter sɛ peter fa sekan no hyɛ bɔha no
1: fa so ne bra
0: na deɛ ɔtwe sekan no bɛwu ɔ sekan
2: na obibrɛ ku no sɛ obi yɛgye wa
0: aka obi bɛku na obi de sekan
1: atwa no so a
0: atwa no so a
1: ka woda nyame kora ase
0: na ka nyɛ no a ne sɛ nka praise the lord na so yesu kristo ma peter hu sɛ ɛko no nyɛ nnipa ko
1: nekasɛm
2: ɛnɛ wonam ko
0: ishaka urade
1: amen
0: etu osi peter fasika ne shebohanu
1: bi otwen kantano
0: na di otwen kantano
1: owu
0: won kantano tie ne yepa
1: mamuku
0: beti yesu kristo se so bo pa mu atamfo na mu atamfo di ye na di owo de bo atamfo a
1: na moye moje wo so
0: ma sa e na oye onyakopon wo so ne ba
1: efise o ma wie pii
0: o no nyakopon no o ma na wie pii
1: ni paboni ni papa so
0: ni paboni ene de
1: ene ni papa so
0: ana saka yakopo tonsua obeto agu atene ne fonku afu
2: otoso agu
0: saka
2: na wontene
1: amen
0: aso otumi tonsuo firisoro na wi ni obi onum wi wode bucket yakoso ho
2: wode bi si ne ne
0: waso bi
1: dibe abapese di amen
0: yakopo otumi tonsuo na konfuo na nkura na ye ma
1: ma
0: na wo se gale
2: na fuo ekoyi
0: ama kai madafo sofu bi a wode abrofuo wode abrofuo na da abrofuo enhwei ento da na abro ni nyina ehseye ishake urade
1: amen
0: da kruzio jamu ta ta ta ta ta ta ta ekro na ofuru ana wo ko anto ano
2: kenya ase
0: isho jamu ta ta ta ta ta mi ye jira kenya ase ye hu se yes ensuo na eto wo antoa kwan sui bonwira yi
2: na antoa ne kenya kwa benewa
0: atoya ayeduru kenya ase na pete kakra bi ne jaye ana kwa ise sofo we dey make ko hwe antoa shenshu na to duro ha odura antoa shenshu na to antoa bo nwire ko eso go tem fre secondary school ashe wo nyina tai antoa secondary school form lo ko mo nyina yesuo a question this is ya wo shenshu
1: oh god is a wrong
0: some me so for me ti genya se ya madu abulofu nyankopo wantumi antonsu
1: god is a wrong god
0: na antu anu ama akonfo abulofu
2: eh atonso guso
0: tieni yo wasi nyankopo ama ni suo to a
1: guni papa
0: sa na ke suo to be topa na obi anu ma petesi na de bucket akoso ho na wenye bia kodwale
1: de bia bapesi asadi
2: toso gu wana otene
0: osi nyankopo no a yesom no no otonsuo gu a omo omotene
2: no wana otene
0: ene wo ma wo omotene so asen ye pa otonsuo gu a omo omotene ene wo ma omotene so
1: asen modo no odomo a
0: beti se odo obi odo wa
1: aketue be na mo
0: aketue bia na nya diade tiene ye pa odo obi odo wa
1: aketue
0: bia nim na mom na ame kire ye se che obi tan na se odo no a
2: ene ye
1: sio wo aketue papa wo
0: ti asemni o o se udo de odo wa unya ketue bi but udo de otawa aketue wu
1: yes
0: na otu aso a
1: na tuje fo so yes ara
0: na atuje fo so wo mo yesa abone fo
1: amo yesa
0: wo mo yesa abone fo kura no bible so mutum de bone che
2: yes
0: wi fo tum de bone che wi fo mpo
1: mo shi kro mo
0: fo mo shi a base
1: mo nya shi wi ba ko pro mo nya shi
0: wo mutum ye fight kukru Moshe we need back to challenge snob don't hey. Fight rasta man don't fight one love
2: yes
0: what can in some no sa
1: fall in so
0: we
2: are ghetto boys
0: oh we are your ghetto boys rasta man don't fight sa oh we are no to we no chechere na one the one no ko here no
1: mase
0: no man kasa tra wasa
1: one love
0: we wonpo a kunto kwesa gyna base wo esobe wo problem sa to wi shi
1: to give force
0: na wo si aso da mu ntimi fa bone nche
2: e ka fa ni nyachi
0: omo da chi mi bo wi fo dey just by so omo shi
1: mo odo de momo
0: se omo shi tie pa ade o shi wo kan se nimu nyina bom na mo de agba nim one love
2: yes
0: there's a wi fo nche nyina ye one love
1: ma wa sa
2: omo da ba base na wo she so a o se ma maka na peace no Ojo aja si bi o.
1: Ah, we are the man.
0: Echi omo omo tan to wi no.
1: Ah.
0: Ya no ma no achia.
1: Anka.
0: Ko su wi no twa na kakitu bi a. Na test bi we achire ho.
3: En si right.
0: Sa test ni. Ocho ocho cha na ya.
1: Ah.
0: Echi obo modre chia na no ino de akoninim fa so ho. Echi obi a won tan to wi ni bi no. Tem bi abesha na no achia. Wi fo de. Wi fo. Said omo si do omo
1: hono
0: na mom wi na omo nnum na na ate se urade be pre pre omo tutu omo so wo mu ye no firim a one love for one
2: eh oja aka peace oromani nia
1: modo
0: eno omo bluff ba sa ba se wo o lady no oye babylon
1: chele obuka na obuka e godi o
0: shake urade
1: amen
0: bible say wi fuo mpo atumi kunto kwa wo base
1: asa
0: tra ho solve wo mo problem asa tra ho no wi Who si aso da mu ntimi fa bone nche? Who si press bi mu fa bone nche? Who si party kwasum ntimi fa bone nche?
1: Who
0: si church of Christ im dipam? Akreka mu. Hallelujah.
1: Amen.
0: CSM CCCM.
2: Nankaba.
0: Nankaba. Nankasi, nanka wo fase nanka ni. Futim.
1: School da mu solen.
0: Ntimi fa bone nya de ye. Enche.
1: School da mu solen no. Atwade bi bono.
0: Ti asem na tie na tie ne ye pa. Wase toje fosu esa.
1: Nsara.
0: Na otu aso a.
1: Na samochia mu nuanom kwara.
0: Na mochia mu nuanom kwara.
1: Da na maya ama na brosho.
0: Na maya ama na brosho.
1: Toje fosu nyesa.
0: Toje fosu esa.
1: Ntimunya pe.
0: Ntimunya pe.
1: Se de moja wosu.
0: Se de moja wosu no se yare
1: yen. Yepe.
0: Ti asem ni ye. Ntimunya pe.
1: Se de moja wosu se.
0: Se de onyankopo di onipa boni chenu. Na osho ne so na o ma de chepa tonu no. Sa na bible se me no mi no se yenye. Yen fa boni nche. Matthew 18 no Yesu ka asem bi. Verse 15 to 17. Okay, so
2: Matthew chapter 18.
0: Verse 15 to 17.
2: Ekwaya one oni a ofum edie.
0: Ekwaya
2: edie oni a
0: wafum wo.
2: Edie.
0: Oni a wafum wo.
2: Kwaya
0: obofaso edie. Abu no chira o se. Oni se nipa ni
1: ni. Eni.
0: na wo twa so a
2: na se wo nua fom wa
0: nua fom wa
2: ko ne koyi na tai
0: ko ne koyi na tai
2: wo ne mienu nko antem
0: wo ne mienu nko antem
2: so tie wo a
0: tie wo a
2: wo nya wo nua
0: wo nya wo nua
2: wo ntie a
0: wo ntie a
2: fo ne baba ko
0: fo ne baba ko
2: benu
0: benu
2: aka ho
0: aka ho
2: na se nya da se fo mienu
0: na se nya da se fo mienu anu mu
2: na se wo ntie wo so a
0: tie wo so a
2: ko ne ko ka cha asafo no
0: ko ne ka ka cha asafo no
2: wo ntie asafo no so a
0: na se ko pa ma procedure wo ntie asafo na
2: buru sa busu sum ni
0: wati pa ma procedure wo nua fom wa di kai
2: koyi na ten
0: yi na ten
2: woni mi nu kwa
0: what you saw them obi afom wo
2: m
0: uti fiem obi afom wo m de ka koyi na ten
2: wo ntia
0: wa mpena no wa fani pa ba ko aka ho ana mi yenu yakopom pe asem a etretre mu be
1: dabida ya mi mpesa
2: wo ntie banu nu
0: na asem ba ko pe wo tretre mu sha
1: busafo na busafo yida busafo nyina obi ate
2: esi nkonya
0: obi a wati mi fa bonu nche no ana tretre nche mu be
1: nka obezo ka chiro obi a
0: tie ni e pa wantie wa fe no obofia wo fo nyina amane wa ba asafo ni nyina amane afa wo kana so anyene fom so antu ba bo se bu ne so bo sem sem fiti ode ko no ba bo so ho no kura twem ko ba bi yakopon so na dia ba kwa manage no se wo mpa nipa wo kire no ho
1: na bia we
0: enipa obi afom wa na wo pa cha wo na wo mpa se wo gitu ada wo kwa we hwan wo do yakopon kwa wo de bone che
1: nanka
0: ishaka uradidin
1: amen
0: 18:1 Matthew 18:1 23-35 no ya fan to aso pre
2: akwati modefo
0: na akwati modefo no to aso a
2: we to so ine te say o hini dia
0: o si o sura ine no so o pese ukoma eso eho example na yesu dey ma wo
2: o so ine te say o hini bia
0: o sura ine te say o hini bia
2: o pese ine nko bu nkonta
0: o pese ine nko agbu nkonta
2: o fitia say bu ya no
0: o fitia say o bu ya no
2: o de ba ko o de ne talent of dublin
0: o de ba ko a o de ne talent of dublin
2: ana so oni o de
0: best sense what need the odi betu enchi
2: you are share say
0: you are ne ka say
2: on to ne ye
0: on to de on ne ye
2: ne ne ma
0: on ne ma
2: e de o wo yi
0: ana de wo nyina
2: o betu aka
0: o betu aka
2: ana kwa ne gu nkotodwe
0: na kwa ne bu nkotodwe
2: share ne say
0: asira ne say mi wura
2: to bo asema me
0: to bo asema me
2: na
0: metu aka
2: na kwa ne hunu ne mo
0: na kwa ne hunu ne mo bo
2: no jai
0: no ye de
2: o jai
0: o no odi ko o odi bika e de nipa de wo ntu aka no ana o se ne mo fa nipa ne japade nyina
2: ne ye de ma
0: babu se hona na kwa no bu nkotodwe
2: no jai no wo de ka ne che
0: hallelujah
1: amen
0: ana o se mi wura to bo asema me na metu
3: aka
0: na babu se nipa de o de ne ka no hunu
2: ne mo bo no jai
0: na no jai
2: de ka ne che
0: ana o de ka no che
2: na akwa no ju fri adie
0: na akwa no ne ye de ne ka che no no fri ho
2: ko no bi o no so de ne ka no
0: ko hu nipa bi o no so de ne ka
2: dinali wo ha
0: e dinali wo ha
2: o so de muti ne mene
0: o isaka urade
1: amen
0: wo bi bi ni black man akwa we obae black man be
2: black man
1: bi bi ni
0: na dinu ye
2: ba almost
0: obae black man shanka urade
1: amen
2: no tim ni mene
0: ndu obi ko
2: 10000
0: e
2: dia cheno
0: ana ono obu nkotodwe na nipa ne cheno
2: zoko obi
0: ana ono su firi ho no
2: ko di obi o di ka 100000
0: 100000 ono su firi ho no sa nipa ne di 10000 na cheno no obi su di ono su ka 100000 bible so no di oduru ho no
2: oso ne mene
0: oso ne mene
2: tim ni mene ka se
0: wa njo su no
1: boni mini wo kuno
0: boni mini
1: wo kuno firi ya
2: se tie me ka
0: akwa we why a black man
1: wan ten ne
0: why a black man pay
1: black man
0: wo nipa wo do bi ka 10000
2: ya chew ya chew
0: o kwa no bi do ka 100 ya na wo bo ni minim
2: minim tia me ka
0: na o bo ni minim no na ko si
2: se na na wura kwa no so de ne ho hwe form
0: oh ono ne de no bu nkotodwe o e be de 10000 chee no
2: but we dey
0: but we dey
2: o hwe form
0: o de ne ho nyina to form
2: se ne se
0: na o ka se
2: to bo asema me
0: oh me so to bo asema me
2: tia ka no
0: na me so 100 no
1: me tia
2: na ono de wan pene
0: na ono de wan ye de
2: wan pene
0: hey
2: Ole ko tu afia se.
0: Isa ti asem ni yo.
2: Se ko yiso betu aka no.
0: So,
1: ko jela tum.
0: Bibi ni black man. Asem wa Yesu Kristo de ye reference se. Ye ye boni dodo wa ye die ni nyina nyakopo tumi sha de
3: che.
2: Yesu so.
0: Ade na ye ye die ye timi fa ye nua de mfa nche.
1: Na ko boni dua.
0: Na ko boni dua.
1: Eh? Da o de na ko jia zakan ko kuno. Jia zakan.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Me kwana djuma mama ye yinadi.
2: Yes.
1: Me chire no mafia. Ah, me chire no.
0: Akwa we. My friend is senior.
1: Yes.
0: Na djuma ura. Maka de oye nyina achire na me yinadi.
2: Mm.
0: Ana uyi nadi na kwesi sey.
1: Faso be
0: na
1: onye.
0: Na kafia ye de bra wa na.
1: E ma odi.
0: Ada no tuma nipa ho asem she utiri musa.
1: Ana oya ho ya asa.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Ada na utimi fa bo ne nchesa. Baba onde sakwa no
2: onye wa 10000 onye go 12 years
0: obu nkotodwe ne de chee no onu firi wono obi de ne 100000 nipa de da fom no onye o tim ne mre wa mpre ahono se hono ekwa no aye double road ana kame fo di sikani brechi ana ye tia ekwa no baako aye parking eti wono o peka afa di so be jira kwa ni mfimfini pa ana afa ka no eti nipa ni jina no no na ye se cash ni nyina park wa
3: sha
0: ti tells you no kwa nya ba bi nya cho se o jina kwa ni mfimfini because who said they came for your coin? I said, Nipano, oh, for car, would you like any people? Go on, you're quite a
3: bit.
0: Babia, I know some
3: more. Rosem.
0: Sebabia, Nipabet, Major Faka, near Chasaka, Pacu,
3: Campacu, Tantasem.
0: It's a Teddy driver, need Jim Fifi. And then Nipan from yes, a Teddy driver, Bacon Babe with a cheap. Papa, papa. Question Penny, honey, honey, a friend in fact. And a quano bomb under corn check, and no fire is in the tomb. Ena kwa no eyifa ho oyifa wo duro unim oyifa wo na kwa bedi nanim oyifa wo na ide asine tume yetuwe yesu edi nachi ye duro se di se masafo market nan kasa nachi edan na ehwe kwa num no edan ne ayi sai boss better se store solo ehwe kwa num na sa driver no a ono odidi akwa na tem no no so ejina kwa ni fim because na vip shi na park woni nyina ono so nya ba bi mfa ni mfa no no so the same thing no no so the akwa ne ye no no no so ejina otwie no no so fa ice akwa central market jo ono ni nua fo me ye no wadi di na tem kwa champagne kwa shadaba ha ne ye fa ni mfa ono so ono so kwa the same thing awa na mi bi e proceed to the support no say manavo ono so wadwene nya adwuma baby akwane fro ka na odidi na tem se na wona ejina fa nimpa no na dwen nya adwuma no aw se the same thing na waba
3: so
0: the same and need 2 minutes kura wo wo bla wo so abegbo no hanum se fa bone che na urade fa wo de
3: se fa ya ke free yai
0: fa ya ke free
3: me fa wo de aka
0: se de odi edi ma wo ma wo da ya
3: na fa ya kon so hwemu
0: e se ke urade
3: amen
0: fa ya fom so che se de se de area ai
3: di aka 14 no se
0: ti asem ni ye pa wo 14 to 15 say
3: so na somebody nipa mfo so firi na
0: say we dey nipa mfo so firi no a
3: monstro janso de monstro
0: osro janso de monstro mo dey be firi
3: so man fo nipa mfo so firi
0: na say man fo nipa mfo so
3: monstro monstro janso firi
0: mo yakopo wo so so fa we dey anyade ade
3: firi mo
0: at first Thessalonica 5:15 bible ne kan sam bi na ye hwa de e wo Proverbs chapter 20 verse 22 ti assembly Proverbs chapter 20 verse 22 first Thessalonica chapter 5 verse 15 bible ne kan say
2: Monche,
0: nti monche,
2: obi afa bi bone antwe bi bone.
0: Monche ye, na obi amfa obi bone antwe obi bone ka.
2: Nemum,
0: nemum
2: ni de yachi da.
0: Kunyi de yachi.
3: Yes.
0: Monche na obi afa obi bone antwe obi bone ka. Nemum monche na munyi de yachi.
3: Yes.
0: Eni de ade manso beba. Eni de ade aka yo beba.
3: Lokasem.
0: Eni de ade obi ho adwene beba be sha omu. Ade adwendwene ni o ha beba be to so. Suku fisi kura wunti mi ntia.
3: O
0: jelat bail. O jelat bail. Water bail. O jeli be de be bail.
3: Ke
0: be fo pamu. Isete urade.
3: Amen.
0: Se se ba te kura ye betutum. Ya to electricity. Ate water bail. School fees. O ba chure yi 12. Unye nya 50 million. Unye ne sa adwene we mie.
3: O kwadwene bi ho anwo.
0: O sa adwene ni pa ho
3: ade. Ya wetre.
0: Adan. Ebeda no anyina che. Eti ene dipa wuwu basa basa.
3: Adwendwene.
0: Because ye timi fa bone
3: che. Ryan fan.
0: Because ye timi fa bone ya dia. Eche. Ti asem wo ye pa wo. Eti Proverbs chapter 20 verse 22.
3: Ase enkase.
0: Eti enkase.
3: Mesha bone anem.
0: Mesha bone anem.
3: Kene urade.
0: Kene urade.
3: Obeboa wo.
0: Asem na de sei.
3: Pabi.
0: Enkase mesha bone anem.
3: Kene urade.
0: Kene urade.
3: Na obeboa wo.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: And kase mesha boni andamu.
3: Kaya urade.
0: Kaya urade.
3: Na obabuwa.
0: Na obabuwa. Hallelujah.
3: Amen.
0: And tuko Proverbs wa chapter 24. Verses 29. Bible le kazimbi.
2: And kase.
0: And kase.
2: So ye meno.
0: So ye meno.
2: Sana meyeno.
0: Sana meyeno.
2: Metia de wayeno soka.
0: Metia de wayeno soka. Bible se men kebi da. Se said yo ye meno. Sana meyeno.
3: If you do me, I do you.
0: Second grade.
3: Amen.
0: Verse 17 ne kan sem bi. 17.
2: Wo tan fo hwia sia.
0: Ti Bible ne say, "Sa wo tan fo hwia sia."
2: Ma woni nye.
0: Ma woni nye.
2: Sa wo wetri a.
0: O wetri a.
2: Ma koma nye awusi.
0: Ma wa koma so nye awusi.
2: Awurade a hunu.
0: Awurade a hunu.
2: Na anyana ne so bone.
0: Na anyana ne so bone.
2: Wa anyana ne bufuo na mfiri.
0: Na wa anyana ne bufuo na mfiri ni pade so. Afa ma wo so. What the Bible ne ka? Wo se sa wo tan fo hwia sia.
2: Ma woni nye. O wetri a, ma koma nye awusi.
0: kuma si fie obetum ka se asoma si pa ne ne ho akire ni
2: ochia
0: awurade
2: wo na wo se wo no
0: shege awurade wo se se wo tamfo shia shia
2: amwo ne nye
0: ama wo ne nye de anye
2: owotira
0: suo wetire suo
2: akoma ne awurade
0: amwo kuma ne awurade
2: awurade ehu no
0: se awurade hu se
2: wo
0: de nipa ho asama hye wo mu abe nipa na ko ha mu na ha na nipa na ko na ye o da babu se awurade buba fu
2: obadane
0: siawo
2: obadane
0: na nipa ne ha wo no wa dane ama wo ama na ye bone atiawo asem na de sei apebi etuko Proverbs 25 wa 21 to 22 yesu ka
1: se come the time for
0: etuko ka se nti se e come the time for
1: manaduane ni
0: manaduane ni
1: su come the na
0: e su come the no
1: mani nsuo no
0: mani nsuo no
1: obusu srama
0: ma na onyakopo be su jasrama
1: agunati fi
0: ati asem no eti se come the time for manaduane ni
1: come
0: su come the no
1: mani nsuo no
0: mani nsuo no
1: obusu jasrama
0: na osu onyakopo be su jasrama
1: agunati
0: fi agunati
1: be se wanem
0: na urade ba de
1: be se wanem
0: eti Romans 12:14 what can say
2: Romans 12
0: verses 14 what can say
2: o se mun fa boni ntio bi boni ka
0: mun fa boni ntio obi boni ka
2: na mun fa oye
0: mun fa wa yawo
2: ntio bo
0: ntio obi yawo ka
2: eka
0: iseke urade yi mun fa boni ntio boni ka mun fa funso ntiche mun fa boni ntiche forget and forgive
1: yes
3: in shiraya fe
0: eti uko verses 17 Romans 1 wa verse chapter 12
2: munshira wana
0: verse 17 to 21 munshira omo omta
2: munshira
0: munshira
2: mamu
0: nyade ye
2: munome
0: e na so dem e na no pay o ya tafu ajiji ye
1: ya
0: they have Afghanistan bomb
2: e
0: fra pentagon
2: mamu nyade
0: ya Saddam Hussein
1: ye na
2: ho mesu wa bia
0: ya go ba bushim timayao
2: mamu nyade bia ajiji me
0: se ne pa
1: masia onye bia
0: e na bomb pa ni ekuvie ni pa now you who some dey say so be jeje o e baye na so bo mpa e kunua spirit radio mu o o dey come ni pakro
1: yes
0: eti ni spirit no kwa another person wa
3: in shiraya
0: ajuma spirit radio no
1: baba ye
0: okoko fa faale no no wo ye say ajuma no wa adana wo mo mpa ye mani pante yesu kristo to homone a o ma homone ni baby tena mani pane sachira na jin hallelujah
1: amen
0: in Romans 12 17 to 21 yam dekese o se se
2: mo
0: fa boni ntio boni ka
2: mo nyine ma ye
0: mo nyine no ma ye
2: nipa nyina
0: e we nipa nyina
2: betumi a
0: e betumi a
2: mo fa mu de
0: mo fa mu de
2: mo nipa nyanta asomdwe mu
1: asem na de se yi
0: e betumi a mo fa mu de mo ni nipa nyina se watawo
1: so dawo
0: no akutia no
1: mo de ani de
0: ya wanyum bi wo ha o kristo ne uno obi ya kasakasa ofi a
1: nto no de asem
2: nto ebia so fo ajaya ho maya katakaza kakra
0: katakaza
2: pa kwa nalo
0: pa wako fa
1: na jibo jaka iri bom bom
0: na jibo jaka iri bom bom enu ma gbo enda gbo ku ya wonyumbu wa sa tam na waya katakaza no
1: yentu
0: wi
1: ano
2: fa so yesu di wo mo
0: opro sam jeje mi a
2: me boda
0: ba ya wonyumbu wa wo no bi ya katakaza
2: yentu yentu o ka sa woni no
1: o mu ku wi ano di goliat be kwa shim
0: no pra
1: Eurade
0: e ko ti ma se ma mi e
1: ami ni
0: fu ji mani mi e bibia
1: enye ye
0: wo se se mi e
1: obia fi wo fi
0: fi di ni ho no di bo
2: yes your friend say gospel
1: tene
0: ti ase mi e first corinthians 14:12 bible ni ka se mi first corinthians 14:12 last quotation first peter chapter 3:8-9
2: first corinthians chapter 4
0: first corinthians chapter 4
2: verse 12 no
0: okay say
2: o say Christo ntie enkwasiafo
0: Christo ntie enkwasiafo
2: mo die
0: mo die
2: mo ye nyansafo
0: mo ye nyansafo
2: Christo mu
0: Christo mu
2: ye mre
0: ye mre
2: mo die mo ho ode
0: mo die mo ho ode
2: mo ye nimo nyamfo
0: ye nimo nyamfo
2: ye de ahorafo
0: ye de nimkwasiafo
2: eni bisi edo yi
0: mu eni bisi edo yi mu
2: akomis kom die
0: akomis kom die
2: ye da da ja
0: ye da da ja
2: wo bu ye
0: wo bu ye
2: eni ba bi ti
0: ye de ba bi ti
2: na ye bre
0: ye bre
2: e de sai
0: ejuma ye sai ejuma
2: wo ye ye ya
0: wo ye ye ne a
2: ye sira
0: ye sira
2: wo ta ye ne a
0: wo ta ye so a
2: preso
0: ye preso
2: wo sai ye ndi
0: a wo sai ye di so a
2: ye nyaka
0: hallelujah
1: amen
0: what time here your pressure what say you dey
2: yan aka
0: do obi ti asolim o say u din
2: kokon sa
0: efiem adwumam o say u din iseke urade nipa bi twetwe nipa bi nentre wa adwumam sa
1: din kokon sa
0: asolim so na do adwuma
1: eh
0: oh ho
1: presenters
0: ade nipa ba je ketia she obo to man
1: yo
0: first peter 3 no last quotation
3: ye for
0: me yakoye
1: odo
0: odo
1: amblasie
0: amblasie
1: ni fefre
0: afefre
1: na ewie ni se
0: yakoye odo ambrasie ene fefiri
1: na ewie ne se
0: ewie ne se
1: mu nyanya dwonkro
0: mu nyanya dwonkro
1: mu mama homo
0: mu mama mo
1: do mo homo ho se nuanom
0: se de nuanom
1: mo se mo homo
0: mo se mo ho
1: mo nyanya ambrasie adwene
0: mo nyanya ambrasie adwene
1: mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni nya de
1: en ntia boni ka
0: forgive and forget
1: asu mo fa ye ntia ya
0: fa we ya wo su
1: ntia mo mo shira
0: mo mo shira
1: efi se
0: efi se
1: mo na ofra mo
0: we mo na ofra mo
1: se mo magin shira
0: se mo ma ade ade
1: magin shira
0: ado pe wa din yakopon
4: ano pe ya tenas na se de we nim no Proverbs chapter 8 verse 6 eka asem bi mebusa metere ngotweni yimu nsia eka asem bi
5: Proverbs chapter 8 verse number 6
4: osisen
5: osimuntie na rebeka nsema emuda ho
4: nshira nkan urade
5: amen
4: alopei ye beka nsemo a
5: emuda ho
4: emu eyedien
5: eda ho
4: eda ho nti ye betena sise ya aya ye kasa kire nyansafo yetra sia ya ni yakasa kire nyansafo fi se babro ne se tu nyansafo fo
5: nokoso
4: wo nyansa
5: namba kwasi ade
4: men kasa ngu kwasi asum
5: nobebu ne nimti akra
4: na okasa no nyansa kasa no obebu ne nimti ya
5: sa
4: nti ya bribia yetra sia ya ni yakasa kire nyansafo na heaven is nyansafo ne beko
5: sa
4: na enyansafo nso na betena ewiase etumi etwa wo munkwa na wo nyankopon de ama wo munyina ama wo nya bonus kura aka ho nshiranke urade
5: amen
4: nti anopei bible say ye beka ensem a
5: emuda ho
4: emu ye di ade
5: eda ho
4: eda ho
5: na menu mbie de ensem a etene ba
4: na ensem a ebefiri enu mu beba no e de ensem a etene
5: ne ba
4: na ye de baba ti fa wo pen na fa wo paper ye bookutishi ni watro ye ba no watro ye ba no ya watro ti asemini ye pa na ti ni ye nshiran kenura de din
5: amen
4: ti asemini ye pa na ti ni ye o si ju fo na yes no mo mo te sero rika no
5: da mu yom nyem ji asem no
4: ani ti ni ye betena ha ya no eka nyansasem nshira ke urade
5: amen
4: se beya enipa bi behu ba bi aga na eko
5: eko
4: ese bebi aga na ejina no ejina danger zone kese ahokire no ne amane ne ne ekom ne ne atete no nshira ke urade
5: amen
4: yetu kwa me nkoma na kwa me nkoma ka se any 10 years na Ghana fo akai no ene obi a sori a kwa me nkoma oye dictator odi sika ko gini odi akwa ha
5: egypt
4: odi akwa ha kwa me nkoma ti sei ni ye bonachi ni ye bonachi kwa me nkoma ya ye bonachi ono so ni yesi university kese ye di ato no duho akra wi circle kese a ye fre no Kwame Nkrumah circle mebwana
5: sa pepepe
4: ishira ke urade
5: amen
4: ukon kan ya tia sa se kakra de ato ho ene ya ye no Kwame Nkrumah museum
5: museum
4: mebwa
5: sa
4: empa info so bu baby say oni papa ene yetu ne badin enye samampa wo
5: da bi
4: ono de wa wukọ
5: okọ
4: hallelujah
5: amen
4: so bi ka se samampa ne yetu ne badin a memene ne nya adwen eye woni papa
5: sa
4: ene yetu ne badin sa ono de wa wukọ
5: wukọ
4: be ni nyuma papa a wo tena ase a wo yeye no ene ti na yetu ne badin hallelujah
5: amen
4: die wa wo kodi anke yeto ne badi sese
5: nyi
4: tabi na mum ye kai se me papa wo me no o hye me
5: sa
4: amen ne nyankopon de makodi di bia bi ti sei na se ne me papa wu kwa esese me to ne badi enye wu a wa wu ko ne ti na me to ne badi
5: dabi
4: na mum e hwa o hye me sukuu no hallelujah
5: amen
4: eti eye undi papa
5: ane tuni bedi
4: ane ya tuni bedi tini ye pa
5: sa
4: ohwe baby a yekeka kwa yekeka akọ typical ayipa nyasem ketwa bitum ko jina baby ehwe school dan bi hwe school dan bi se ya na meyula ho ebi ya di mpempro na abosu ebi ya di bamu sa inkro a etete etisa nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi adam busa no se ntia samre mai no kobetifuo ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye dia galam se inti wo muntumi nya bibia mfiri galam se num emfansiesie school no ya na wo mutikro no mo ye den
5: mo ye den
4: ei ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya edu wo makosi si we embassy ishira geurade
5: amen
4: okwa america embassy Holland France
5: embassy
4: omo de omo mi no ma kambom hallelujah
5: amen
4: okwa omo embassy ka wo mo gi no dakoro no
5: ai
4: om ko babu anu anu mi da babu yebusi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no aye de wo makosisi nkofo manzo no wo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo gi no wo nso se sika no e fa hin ye de ye den na e kwa hin
5: sa imusa
4: because sika American embassy eji free Ghana for ho a day no ebeti ba ye kwan
5: bebre
4: hallelujah
5: amen
4: ye kasa sue wa American for wa ha
5: mo ha
4: sika China for ji free ye ho ansane aba ha no ye free ha akoho
5: akoho
4: ishanga urade
5: amen
4: enye sika ketwa
5: de
4: aha so China for wa ha
5: mo ha
4: ye nso ye de na ye ji free ho no ye ji efiri wo mo nche ansa na wo ma ba ha no ye ye de no ye de den na fa he na wo he na wo hwan ho
5: wo
4: so obi adwene ma so
5: bi ama so
4: ena no me be kai Ghana for se enkofo aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money e wo so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
5: den den so
4: she nipa di wu hospital ho a na ne busua ni bia nim ni call number no a hallelujah
5: amen
4: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwako di sa moba money company no ho no eye ho ya sade ye se waji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura nom eye hwan asade e shanga wura de
5: amen
4: e se nkofu a wu a wo mu sika ko di wo mu mo ba money so a se se sika na ka MTN ne Vodafone ne Airtel cash ne ye de ba de ba Tigo cash fo enye sika keto a wo ni shanga wura de
5: amen
4: ti asem na tie ni ye pa urade tsurwa lu usu uko Jeremiah 14 na bible ne kashe mbi edru ba bia ye nyam bible
5: da bi hwe
4: Jeremiah chapter 11 verse 14 edru ba bia ye nyam bible gana baby o mai na dunu ye nyam bible obi obaka kire o se gana nyam bible bia woboa Gana yi yampaibo. Adia ye yi yenye. Jeremiah chapter 11 verse 14. Babu wane se se.
5: Ose. Enti wudye. Mpacho ma wama yi. Na ma wangu suni mpaibo so.
4: Hallelujah.
5: Efise.
4: Wudye. Me mpacho ema wama yi no.
5: Demiche.
4: Na ema wane su. Ema wane mre su se. Uba bompa ye nye sa.
5: Ah, sa.
4: Ema wune so. Insu e bompa ye.
5: Mm.
4: Hallelujah.
5: Amen. If you say,
4: if you say,
5: when I'm on the room, Bremuno, or so Fremia,
4: eh,
5: Marintia,
4: what your seminal? Into your duro babia. A bra is like 14 because he has some means in Muna, or my no qua, which them to say, your Ghana Aquino. No, my journey almost say, so Mucosium, nah, one more bomb pile, radibet you know, a tea, Monsieur Frey. It is Jeremia try, sir, or be organized or mining na or no minor cushion. No more bomb pie say a beer, a radifree throw, a bit here one. And yes,
5: sir.
4: And when a radifree with you for Jeremia. I don't catch a Jeremia, sir, or see Jeremia.
5: What the empatch of mommy?
4: Empatch of cry a moment.
5: She frame ya.
4: Na ema wu su nso compile boss
5: if you say wona man hu bremu no
4: if you say wo mu su frame a
5: mintie
4: sa na o mama de hu bremu nso
5: she
4: hallelujah
5: amen
4: ishanke urade
5: amen
4: ebi na duru o man gana yi o yen gana se se ye nyam pai bo
5: she
4: ade aye hia awo Ghana ha eye ba ko pe adwen sakra
5: sa
4: se oni